na mabonyawa na chulu shelele. Izithaze ethu yebo siyazazi. Kodwa kulezi ntumu mpolopolo. Akusinqobeli izitha lezi ezilapha kithi. Akusinqobeli izitha ezisengqondweni yethu. Akusinqobele izitha ezikuma emotions wethu. Akusinqobeli izitha ezitshaliwe enhlizweni yethu. Banye bethu izitha zabo. Inhliziyo engafuni ukuphola. Inhliziyo lokhu iblide njalo. Silonda sakhona sivaleki. Noma sekwandlula iminyaka eyishumi alimala. Kodwa isilonda sakhona sipholi. Maye sicabanga kuba manzi umqamelo.